fene Nikola nanga na solo oyo Nikola na yemi mama moko Mama oyo azalaki Na grade munene na Eglise